Ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ramba ya ram

0: mɛware mɛware yɛware ne kwa ade agye aware yɛnya agoe
1: yɛyɛ adwuma sa na mɛware aware yɛnya agorɔ mepɛ sika sa na